det er måske den her sikrima, det er der, det er kammergården, det er Afrika, ja, hink er en sikrima, det er svært af mig. Nå, der er det, jeg går til standam, det er der, det er jeg, der går det, jeg kære gør, det er ikke, at det kan mig, det er kære gør, jeg må gøre karata, der går sammen, gør det, jeg kom til at karata. Ah, det er jo, der går det, jeg kære mig, jeg kære gør, jeg kære gør, jeg kære gør, jeg kære gør, jeg kære gør, jeg kære gør, jeg kære gør, jeg kære kana te kujara tok ora ina mebya ka tek tek tita akura tuika kona tik aima asra ta tek ora intina kana me tok ora he ata tek ta akura tek tek kere kukom ngimtima tek tsu hoswere mate te ta akura tek oka kutewa ngimtima khaskide nesi nkwana kuyye kutiyye kuno te muna ta kere kaya nyom sana tere ta dubine te wotata akam teki kekere ntak eteta wala teki chakara kora tek damaka tarindu kuyye tek kai kwe te wokata te eye kere kakua te wokata tek anto te shuri mkiyan chak kwari kishure kuna class kamera khan kun ento no tu ene kwen asala wa to mu de ata go te hite go ah an bat de kan go te shure mbi yan tak kwari kishure kuna class kamera khan kun ento no tu ene kwen asala wa to mu de ata go te hite go ah an bitam